da wo so nye obi a ahofe ene ye limo nyama ewo ye ndibra ye wona ma ye nye so en chen ye mi anom ye se nyame ene mu so ye wono kan ye befa so ye nyame aye bi se enye nyame a anka empempe so aye dui kayenim die bianka tu ye

ye babia wo ye fa ye nsa inka wo na de de pese be ka cho nyina no se aye yi nyakopa ye kakra za dru ma bi na wo ha ba na ma ni ba na wo de twa wo ho na wo timi twa a wo ni ni o me ka cho nyina no se o ko nyini to nyom he ba ya ro fo to nyom he o hia ni to nyom to nyom ma wo na ne so ka cho ne se

Nyami odi ni si eponso enim no. Sa nyami kokoko na na me se osesum no. Na se me ka ne eto mi na. Israel nyami na yesum no na wadum me ma. Ose mi ye bubron ko si anti no. Ose mi se me ye ya mi nsei da. Uye bubron ko si awate. Se nyami si ube ye ya wo nsei wa.